0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda. Dobro.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tokom dana očekujemo intenzivniji saobraćaj, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani – Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati do ponoći magistralna cesta Banja Luka – Jajce na dionici Karanovac – Krupa na Vrbasu. Za vrijeme ovih obustava u funkciji će biti alternativni pravci. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Carmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rad rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Ekija. Podijelimo radost.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast,

0: opasnost i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323, anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.
2: Još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro iz našeg studija, poštovani slušaoci. Evo, sa ovim javljanjem otprilike završavamo naš jutarnji dio, prelazimo na dobar dan. Nadam se da ste se razbudili, iako sigurno malo duže spavate, vikend je ipak prvi dan, danas subota, 30. dan mjeseca maja, uskoro će dakle i kraj ovog mjeseca, evo izdržat ćemo ovaj vikend, onako bit će, kažu meteorolozi, lijep i topal. Trenutna temperatura zraka u Sarajevu i Goraždu je 12 stepeni, u Tuzli 15, u Banja Luci 19, najtopliji obično je i Mostar, gdje se trenutno mjeri 22 stepena. Što se tiče današnjeg dana, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 18, a najviša dnevna, uglavnom između 25 i 31 stepen, a iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda dodaju da je biometeorološka prognoza za danas jako povoljna, pa potrudite se da uživate u današnjem danu. Ako putujete, mi vam želimo sretan put. Iz Bihamka kažu, evo kratko, saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz umjeren promet vozila. Polako, čuvajte sebe i druge učesnike u saobraćaju. Ekipa Radio Goražda sa vama od 7 sati. Deniz i Samir, današnja ekipa, sa vama smo do 19 sati večeras. Evo, slijedi dobra muzika, ubrzo nakon toga očekuje vas i rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

Kantona Sarajevo navode da se provode vještačenja i prikupljaju dokazi. Zastupnice tvrde da nemaju informacije o toku istrage, dok nadležni iz vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja i Grasa i dalje šute. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je konačnu listu korisnika grant sredstava za podršku maloj privredi u ukupnom iznosu od gotovo 22 miliona maraka. Sredstva će dobiti 146 korisnika za jačanje konkurentnosti, 113 za razvoj obrta i srodnih djelatnosti, te 109 novoosnovanih subjekata male privrede. Konačna lista bit će objavljena na web stranici nadležnog ministarstva. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su izraelske trupe prešle rijeku Litani i napredovale dublje u teritoriju Libana, čime je proširena kopnena ofanziva protiv Hezbolaha. Istovremeno, uz posredovanje SAD-a, u toku su pregovori o primirju i sigurnosnom rješenju. Prema podacima libanskih vlasti, u sukobima je poginulo više od 3200 ljudi, dok je raseljeno više od 1,2 miliona stanovnika. Predsjednik SAD-a Donald Trump održao je sastanak s najbližim saradnicima o mogućem produženju primirja s Iranom, ali konačna odluka još nije donesena. Trump traži garancije da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje, te ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za neograničen pomorski saobraćaj. Prema američkim zvaničnicima, dvije strane su postigle okvirni dogovor o produženju primirja za 60 dana i nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I baš tako, poštovani slušaoci, vrijeme je za otvoreni program Radio Goražda. Danas je dakle subotnje izdanje, malo ćemo manje pričati, malo više svirati, nema previše dešavanja koje će obilježiti ovaj vikend u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde, ali svakako o nečemu ćemo govoriti. Naravno, o čemu reći ćemo nešto malo kasnije. Evo, prije toga da se još jedan put prisjetimo kako će nas vrijeme očekivati ovog subotnjeg dana. Inače, sa vama su Samir Cuplov i Denis Dalizajmović od ranih jutarnjih sati do 19 sati večeras. A meteorolozi za danas prognoziraju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosila je između 6 i 11, na jugu do 18, a najviša dnevna danas će biti između 25 i 31 stepen. Spremite se za visoke temperature, negdje uživajte u hladu, ako ga možete pronaći. Nadam se evo da danas odmarate, da niste radno, dakle, obavezni. Evo, uživajte uz program Radio Goražda. Ako putujete, mi vam želimo sretan put, a kakvo je stanje na putevima, slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.

0: Putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tokom dana očekujemo intenzivniji saobraćaj pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Za vrijeme ovih obustava u funkciji će biti alternativni pravci. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Poštovani slušaoci, dakle, pratili smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Mi naše druženje nastavljamo dalje. Za nekih desetak minuta očekuje vas i dječje izdanje, dakle, slušamo novo izdanje dječje emisije Školarići. Nakon toga sljedeće malo i muzike. U 11 sati i 10, odnosno 15 minuta govorit ćemo o sportu. Naime, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je bez golova protiv Sjeverne Makedonije u prijateljskoj utakmici na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Pred više od 30.000 gledalaca Zmajevi su imali nekoliko dobrih prilika, ali su mreže ostale netaknute pa je susret završen rezultatom 0-0. Dakle, tada ćemo govoriti svakako nešto detaljnije odno sa nama. Još jedan put vam želimo dobar dan iz našeg studija. 10 sati i 19 minuta. Ovo je otvoreni program Radio Gorašte.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program
2: Školarić.

0: zna gdje smo sakrili jučerašnji smijeh. Svako jutro sa mnom podijeli sunce. U igri svako veče da mi pramen mjesečine. Radost tresemo sa istih grana, njegov smijeh dolazi sa mojih usana.
1: Lijep pozdrav upućujemo slušateljima Radija Gorašte. Majsko subotnje prijepodne, mi, mali školarići, bili smo vrijedni pa smo i ovog puta za vas

mnogo toga lijepog pripremili. Opustite se u stalase najboljeg radija, jer kroz lijepu riječ vodimo vas u potpuno drugi svijet. Ostanite sa nama!

0: skreće se pažnja. Voćke mi krasno cvjetaju eto, krušaka biće čitavo ljeto. Đacima javljam da imam psa, čuvaj se dobro, nestašna četo.
1: Treba nam šaptač. Potreban šaptač u našoj školi. Za neke đake učitelj moli. Učitelj dobri, prozvan kao crveni nos, od uzbuđenja i nerviranja nabubrio mu skroz.
0: Riječ volim. Oprostite, molim. Znate li šta znači riječ volim? Koliko je teška, onako od oka. Je li visoka ili duboka? Može li ta riječ da se zaturi? A kada se rasturi, ima li srce zeleno ili plavo? Šta zapravo znači kada se zakači nekoj djevojčici kao značka? Da li se poslije volim

0: više tačka. Šta je učiteljica sanjala? Jedna učiteljica sanjala je najstrašniji san na svijetu. Kad prozove Armana da napiše nešto na tabli, to ne bude Arman, nego krokodil! Izlazi iz treće klupe pravi pravcati krokodil. I učiteljica vidi da je krokodil, ali ne vjeruje. Šta je to, Armane? Jesi li ti učenik ili krokodil? Kako to izgledaš?
1: Molim učiteljice, odgovara Arman. Ja jesam krokodil. I krenu prema katedri.
0: Učiteljica uplašena povika. Armane, budi dobar. Sjećaš se kako smo se vaspitavali?
1: Ne sjećam se, promumlja Arman.
0: Ama, kako se ne sjećaš? Djeco, sjećate li se vi kako smo se vaspitavali? Neka digne ruku onaj koji se sjeća. A djeca zabezeknuto gledaju u bivšeg Armana, sada krokodila. I niko se ne obazire na uplašeni glas učiteljice, niti diže ruku.
1: A krokodil, kao mjesečar, trepće sanjivim očima, ispružio ruke, ide prema katedri. Sve bliže i bliže.
0: I probudi se učiteljica. Kad je došla u školu i ušla u razred, u klupama su je čekali njeni učenici. U trećoj klupi sjedio je Arman. A ti, Armane, neka te neka, pomalo ljutito reče učiteljica.
1: Arman, ne znajući da je bio krokodil u učiteljičinom snu, reče. Učiteljice, nisam ja kriv, Samir je kriv, uplašeno reče Arman.
0: Jedan od vas dvojce, bio je krokodil u mom snu i baš sam se uplašila, povika učiteljica.
1: Molim, nisam ja, povika Samir. Ama nisam ni ja, Bože sačuvaj, iznenađeno reče Arman.
0: Učiteljica na kraju blago reče. Djeco, ako je neko ljut na mene, neka mi to slobodno kaže. Nemojte se pretvarati u krokodile, jer me jedne noći možete i pojesti. Tekst čitali Emir Bardak
1: i Adin Drakovac, učenici 5. razreda osnovne škole Husein Efendija Džozo. Ovim putem pozdravljamo našu učiteljicu Sanelu Imširović, naše drugare iz školske klupe, a poseban pozdrav upućujemo našoj drugarici Anisi Kamenici. Želimo joj brz oporavak. Ovu emisiju smo njoj posvetili. Nadamo se da nas sluša i da što prije dođe u školu. Vama želimo ugodan vikend u Stalase najboljeg radija. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

vojna ofanziva protiv Hezbolaha. Istovremeno, uz posredovanje SAD-a, u toku su pregovori o primirju i sigurnosnom rješenju. Prema podacima libanskih vlasti, u sukobima je poginulo više od 3200 ljudi, dok je raseljeno više od 1,2 miliona stanovnika. Predsjednik SAD-a Donald Trump održao je sastanak s najbližim saradnicima o mogućem produženju primirja s Iranom, ali konačna odluka još nije donesena. Trump traži garancije da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje, te ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za neograničen pomorski saobraćaj. Prema američkim zvaničnicima, dvije strane su postigle okvirni dogovor o produženju primirja za 60 dana i nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: još malo.
1: Ja bi mogu. Curica. Mislim da će deda dobiti unuka.

Dakle, da se prisjetimo, danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a temperatura zraka danas će iznositi između 25 i čak 31 stepen. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuje se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura sutra od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. Naredne sedmice, odnosno početkom narednog mjeseca, očekujemo pretežno sunčano, međutim i bit će nešto i oblaka koji će donijeti malo i kiše, ali temperature zraka su dalje visoke, kažu meteorolozi. Prva tri dana narednog mjeseca temperatura zraka iznosit će od 20 do 26 stepeni. Prelazimo lagano na sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je bez golova protiv Sjeverne Makedonije u prijateljskoj utakmici na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Pred više od 30.000 gledalaca Zmajevi su imali nekoliko dobrih prilika, ali su mreže ostale netaknute pa je susret završen rezultatom 0-0. Ovo je ujedno bila premijera novih dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine koje je izradio španski proizvođač Kelme. Reprezentativci su nastupili u tamno-plavoj domaćoj garnituri koja je posljednjih dana izazvala veliko interesovanje među navijačima uoči svjetskog prvenstva. Nakon utakmice selektor Sergej Barbarez istakao je da je cilj susreta bio isprobati određene taktičke zamisli i pružiti priliku u većem broju igrača pred nastup na mundijalu. Naglasio je da će prijateljski meč protiv Paname 6. juna u Sjedinjenim Američkim Državama poslužiti kao generalna proba za svjetsko prvenstvo. A po završetku utakmice reprezentativci su se počasnim krugom zahvalili navijačima koji su ih ispratili aplauzima i pjesmom "Poljem se širi miris ljiljana". Među brojnim zvanicama koje su susret pratile iz VIP lože bili su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, načelnici sarajevskih općina Irfan Čengić i Nermin Muzur, pjevač Enes Begović, bivši kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić, kao i legendarni makedonski fudbaler Goran Pandev. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme u Sarajevu, nakon čega slijedi put u Sjedinjene Američke Države. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Zmajevi igraju 12. juna protiv Kanade u Torontu. A selektor Kanade objavio je konačni spisak od 26 fudbalera za predstojeće svjetsko prvenstvo. Na njemu se nalaze najveće zvijezde kanadskog fudbala, predvođene Alfonsom Davisom iz Bayerna, Jonathanom Davidom iz Juventusa i ostalim. Kanada će biti prvi protivnik Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, a njihov međusobni duel igra se dakle 12. juna u Torontu. Večeras će u Budimpešti biti odigrano finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. PSG u susret ulazi kao blagi favorit, kažu mediji, dok Arsenal traži prvi naslov evropskog prvaka u historiji kluba. Posebnu pažnju privlači termin utakmice koja počinje u 18 sati, a iz UEFA ističu da je raniji početak uveden kako bi finale bilo pristupačnije mlađoj publici i međunarodnim gledaocima. Ljubitelje fudbala očekuje još jedan evropski spektakl i završnica sezone u najprestižnijem klubskom takmičenju na starom kontinentu. Uživajte u fudbalu, Zmajevima želimo sreću, večera svakako uživajte uz Ligu prvaka, u nastavku uživamo uz dobru muziku.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goražde.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije ovjerila prijave nekoliko stranaka za opće izbore 2026. godine, među kojima su naša stranka SDS, Snaga naroda i BPS zbog neizmirenih finansijskih obaveza. Pojedine stranke nisu prikupile ni dovoljan broj potpisa podrške. Ostavljen im je rok da otklone nedostatke i ispune uslove za učešće na izborima koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara. Glavne teme bit će europski put Bosne i Hercegovine, jačanje saradnje s Europskom unijom i pitanja regionalne stabilnosti. Nakon Sarajeva, Costa će posjetiti i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Više od 3 mjeseca nakon tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić, istraga je i dalje u toku. Iz tužilaštva kantona Sarajevo navode da se provode vještačenja i prikupljaju dokazi. Zastupnici tvrde da nemaju informacije o toku istrage, dok nadležni iz vlade kantona Sarajevo, ministarstva saobraćaja i grasa i dalje šute. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je konačnu listu korisnika grant sredstava za podršku maloj privredi u ukupnom iznosu od gotovo 22 miliona maraka. Sredstva će dobiti 146 korisnika za jačanje konkurentnosti, 113 za razvoj obrta i srodnih djelatnosti, te 109 novoosnovanih subjekata male privrede. Konačna lista bit će objavljena na web stranici nadležnog ministarstva. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su izraelske trupe prešle rijeku Litani i napredovale dublje u teritoriju Libana, čime je proširena kopnena ofanziva protiv Hezbolaha. Istovremeno, uz posredovanje SAD-a, u toku su pregovori o primirju i sigurnosnom rješenju. Prema podacima libanskih vlasti, u sukobima je poginulo više od 3200 ljudi, dok je raseljeno više od 1,2 miliona stanovnika. Predsjednik SAD-a Donald Trump održao je sastanak s najbližim saradnicima.

radnicima o mogućem produženju primjerja s Iranom, ali konačna odluka još nije donesena. Trump traži garancije da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje, te ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza za neograničen pomorski saobraćaj. Prema američkim zvaničnicima, dvije strane su postigle okvirni dogovor o produženju primjerja za 60 dana i nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: 50.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Europrost DOO zapošljava na pozicijama serviser liftova, mjesto rada Njemačka, montažer liftova, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Zdravstvena ustanova Apoteka Farmanea u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magister farmacije, farmaceutski tehničar, mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Elsta Mosdorfer Bosnija DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji administrativni radnik za poslove uvoza i izvoza robe i usluga. Mjesto rada Živinice. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Uncom BiH DOO zapošljava na poziciji saradnik-saradnica u prodaji, menadžer-menadžerka prodaje. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba, a oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. godine. Miviko DOO Posušje zapošljava na pozicijama specijalist za IT arhitekturu i pouzdanost sustava, specijalist za vođenje ljudskih potencijala, inženjer strojarskog održavanja, viličarist, rukovatelj strojem. Lokacije rada Posušje. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaje sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BiH putem portala mojposao.ba u saradnji sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabot Tuvanje u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u BiH. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koje bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima, a koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustava? Kako doživljavamo podršku poslodavca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Učestvujte u anketi i podijelite svoje iskustvo. Anketa je dostupna na www.mojposao.ba. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo.

0: Zaustavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: DMC 24 Marketing und Dienstleistung GmbH zapošljava na poziciju agent korisničke podrške na njemačkom jeziku rad od kuće. Lokacija BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama plant manager, lokacija rada Kreševo, certificirani računovođa, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. HIK DO Sanski most oglašava radna mjesta za pozicije radnik u računovodstvu, knjigovođa, finansijski knjigovođa. Mjesto rada Sanski most. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 21.6.2026. godine. Mlinar kafe zapošljava na poziciji prodavač pekarskih proizvoda. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. G Petrol DO Sarajevo zapošljava više kandidata na poziciji ekspert za korporativne kartice. Lokacija rada Banja Luka, Hercegovačko, Neretvanski kanton. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.6.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
3: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lider je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato nemojte propustiti ovo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji baš, poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
3: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
4: Radio Kože
5: 101,5 MHz.

0: generation will have to repent not only for the words and acts of the children of darkness, but also for the fears and apathy of the children of light.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije ovjerila prijave nekoliko stranaka za opće izbore 2026. godine, među kojima su naša stranka SDS, Snaga naroda i BPS zbog neizmirenih financijskih obaveza. Pojedine stranke nisu prikupile ni dovoljan broj potpisa podrške. Ostavljen im je rok da otklone nedostatke i ispune uslove za učešće na izborima koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara. Glavne teme bit će europski put Bosne i Hercegovine, jačanje saradnje s Europskom unijom i pitanja regionalne stabilnosti. Nakon Sarajeva, Costa će posjetiti i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Više od 3 mjeseca nakon tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić, istraga je i dalje u toku. Iz tužilaštva kantona Sarajevo navode da se provode vještačenja i prikupljaju dokazi. Zastupnice tvrde da nemaju informacije o toku istrage, dok nadležni iz vlade kantona Sarajevo, ministarstva saobraćaja i Grasa i dalje šute. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je konačnu listu korisnika grant sredstava za podršku maloj privredi u ukupnom iznosu od gotovo 22 miliona maraka. Sredstva će dobiti 146 korisnika za jačanje konkurentnosti, 113 za razvoj obrta i srodnih djelatnosti, te 109 novoosnovanih subjekata male privrede. Konačna lista bit će objavljena na web stranici nadležnog ministarstva. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su izraelske trupe prešle rijeku Litani i napredovale dublje u teritoriju Libana, čime je proširena kopnena ofanziva protiv Hezbolaha. Istovremeno, uz posredovanje SAD-a, u toku su pregovori o primirju i sigurnosnom rješenju. Prema podacima libanskih vlasti, u sukobima je poginulo više od 3200 ljudi, dok je raseljeno više od 1,2 miliona stanovnika. Predsjednik SAD-a Donald Trump održao je sastanak s najbližim saradnicima o mogućem produženju primirja s Iranom, ali konačna odluka još nije donesena. Trump traži garancije da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje, te ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza

za neograničen pomorski saobraćaj. Prema američkim zvaničnicima, dvije strane su postigle okvirni dogovor o produženju primirja za 60 dana i nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. U narednim minutama donosimo niz korisnih informacija i savjeta koje će vam na dolazeće ljeto učiniti ugodnijim i koje ćete iskoristiti na pravi način. Detaljnije nakon pozdravne melodije.

Prema prognozama meteorologa, u narednom periodu ponovo je zaočekivati period velikih vrućina i mnogo sunčanih sati. Za većinu nas ljeto je najdraže godišnje doba, jer ga povezujemo sa odmorom, odlaskom na more, bazene i uživanjem na suncu. Bez obzira koliko dobro podnosite ljetne vrućine, ovo godišnje doba zahtjeva i promjene načina života, od prehrane i odjevanja do drugačijeg rasporeda aktivnosti. Ljetu se trebamo znati prilagoditi kako bismo izbjegli moguće štetne posljedice koje nosi sa sobom, a slobodno vrijeme iskoristiti za opuštanje i oporavak. Nekontrolisano izlaganje sunčevim zrakama kao i nekorištenje sredstava sa zaštitnim faktorom može izazvati negativne promjene na koži, uključujući opekotine, ubrzano starenje te u krajnjem slučaju i karcinom kože, melanom. Bez obzira na tip kože, najvažnije je se pridržavati osnovnih preventivnih mjera, kao što je da se aktivnosti pokušaju svesti na jutarnje i poslijepodnevne, smanjiti izlaganje suncu u periodu od 10 do 17 sati, kada je najveći indeks UV zraka. Potrebno je oblačiti laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala uz obaveznu zaštitu glave kačketima ili šeširima, te nositi sunčane naočale sa UV zaštitnim slojem. Zbog visokih temperatura i povećanog gubitka tečnosti znojenjem, ljeti je tijelu i koži potrebna i veća količina vode, najmanje 2 litre dnevno. Ljeti su česti ugrizi ili ubodi različitih insekata koji se mogu manifestirati crvenilom i svrbežom kože, te velikim i bolnim otokom. Mjesto uboda važno je održavati čistim kako ne bi došlo do razvoja infekcije.

Mnogi se pitaju je li doista potrebno nanositi zaštitu od sunca svaki dan. Uz različita mišljenja i istraživanja razumljivo je da zbunjenost i dalje postoji. Međutim, kada je riječ o zaštiti vaše kože od štetnih sunčevih zraka, stručnjaci nemaju dileme. Odgovor je odlučno da. Evo zašto je svakodnevno nanošenje kreme za sunčanje ključno za održavanje zdravlja kože i sprečavanje dugotrajnih oštećenja. Suprotno uvriježenom mišljenju, izlaganje suncu nije ograničeno na svijetle sunčane dane. UV zračenje može prodrijeti kroz oblake, što znači da ste i dalje u opasnosti od oštećenja kože, čak i za vrijeme oblačnih dana. Osim toga, UV zrake se mogu odbijati od površine poput vode, pijeska i snijega, dodatno povećavajući izloženost. To znači da je bez obzira na vremenske prilike ili godišnje doba, vaša koža podložna UV zračenju ako je ne zaštitite.

Posljednjih dana zabilježene su visoke temperature koje lako mogu izazvati opekotine i crvenilo kože. Nakon nekoliko dana često dolazi do perutanja i guljenja kože jer postoji snažan poriv da se mrtva koža ukloni rukama, ali to nije preporučivo. Uklanjanje izgorjele kože na silu može usporiti prirodni proces regeneracije. Najbolje je dozvoliti koži da sama odbaci mrtve ćelije. Proces prirodnog pilinga može trajati od 2 do 4 dana nakon što se crvenilo povuče, a u nekim slučajevima i do 7 dana, ovisno o jačini opekotina. Guljenje kože je normalna pojava i ne može se spriječiti jer tijelo na taj način eliminiše ćelije oštećene UV zračenjem. Kako biste spriječili opekotine, važno je redovno koristiti kreme sa zaštitnim faktorom. Ako ipak dođe do opekotina, proces oporavka možete ubrzati uz pomoć hidratantnih krema, losiona, pa čak i meda.

korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u. Ljetne vrućine mogu biti izazov za cvijeće u vašem domu jer intenzivno sunce, visoke temperature i suh zrak zahtijevaju više pažnje i prilagođenu njegu. Zbog toga je bitno da adekvatno održavate i vaše biljke da bi ostale zdrave i bujne tokom cijelog ljeta. Iza tih razloga cvijeće je potrebno redovno zalijevati, posebno rano ujutro ili kasno uvečer kada sunce nije jako. Na taj način se sprječava isparavanje vode, a korijenje ima više vremena da upije vlagu. Također, pojedine biljke ne podnose direktno popodnevno sunce, čak i ako vole toplinu. Zbog toga se savjetuje da ih premjestite u polusjenu ili koristite tkanine kako biste ih zaštitili od opekotina ili samog isušivanja. Zbog čestog zalijevanja, hranjive materije se brzo ispiraju iz zemlje. Zato je potrebno jednom sedmično dodavati i tečno đubrivo, prilagođeno biljkama kako biste im obezbijedili snagu za bujnije cvjetanje. Uklanjanje uvelih dijelova biljaka ne troši energiju na njihovo održavanje. Time podstičete razvoj novih pupoljaka i održavate cvijet urednim i vitalnim. Ukoliko imate više saksija cvijeća, savjetuje se da ostavite dovoljno prostora među saksijama kako bi zrak mogao da cirkuliše i spriječite stvaranje buđe.

Tokom toplih dana, kada želite otvoriti prozore i pustiti svjež zrak unutra, to također označava povratak neželjenih muha koje se probijaju u vaše domove. Kako biste spriječili ulazak muha kroz otvorena vrata i prozore, možete se opredijeliti za prirodne i ekološki prihvatljive trikove, uključujući jednostavno i jeftino rješenje koje uključuje korištenje citrusnog voća. Naime, jedan od najjeftinijih trikova uključuje naranđu, a možete iskoristiti ostatke koji bi inače bili bačeni. Budući da muhe ne vole miris citrusnog voća, ostaci se mogu staviti u saksije oko vrata i prozorskih okvira, što će pomoći u odvraćanju od ulaska u vaš dom. Muhe također ne vole ni miris klinčića, pa se preporučuje još jedan savjet. Prepolovite limun i stavite nekoliko klinčića unutar limuna prije nego što ih stavite na prozorske daske ili blizu vrata. Ova dva mirisa će djelovati zajedno kako bi spriječila ulazak muha, ali će također dati lijep svjež miris vašem domu. Stručnjaci su također preporučili uzgoj biljaka poput lavande ili metvice, koje su poznate po odbijanju muha, ili začinskog bilja jakog mirisa poput bosiljka, a koje također dobro djeluje.

0: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
1: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
0: Radio Goraždaj.

0: MMF. Pusti blef, otvori se.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije ovjerila prijave nekoliko stranaka za opće izbore 2026. godine, među kojima su naša stranka SDS, Snaga naroda i BPS zbog neizmirenih finansijskih obaveza. Pojedine stranke nisu prikupile ni dovoljan broj potpisa podrške oktobra 2026. godine. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara. Glavne teme bit će europski put Bosne i Hercegovine, jačanje saradnje s Europskom unijom i pitanja regionalne stabilnosti. Nakon Sarajeva, Costa će posjetiti i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Više od tri mjeseca nakon tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić, istraga je i dalje u toku. Iz tužilaštva kantona Sarajevo navode da se provode vještačenja i prikupljaju dokazi. Zastupnici tvrde da nemaju informacije o toku istrage, dok nadležni iz vlade kantona Sarajevo, ministarstva saobraćaja i grasa i dalje šute. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je konačnu listu korisnika grant sredstava za podršku maloj privredi u ukupnom iznosu od gotovo 22 miliona maraka. Sredstva će dobiti 146 korisnika za jačanje konkurentnosti, 113 za razvoj obrta i srodnih djelatnosti, te 109 novoosnovanih subjekata male privrede. Konačna lista bit će objavljena na web stranici nadležnog ministarstva. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su izraelske trupe prešle rijeku Litani i napredovale dublje u teritoriju Libana, čime je proširena kopnena ofanziva protiv Hezbolaha. Istovremeno, uz posredovanje SAD-a, u toku su pregovori o primirju i sigurnosnom rješenju. Prema podacima libanskih vlasti, u sukobima je poginulo više od 3200 ljudi, dok je raseljeno više od 1,2 miliona stanovnika. Predsjednik SAD-a Donald Trump održao je sastanak s najbližim saradnicima o mogućem produženju primirja s Iranom, ali konačna odluka još nije donesena. Trump traži garancije da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje, te ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za neograničen pomorski saobraćaj. Prema američkim zvaničnicima, dvije strane su postigle okvirni dogovor o produženju primirja za 60 dana i nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: 14 sati, 52 minute.
1: Danas su me tvoje riječi ostavile bez daha. Sad mi kažeš mogli smo, sad kad nema više našeg grada. Kud ste sretoh

Već se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.
1: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: Tačno je 15 sati, 41 minuta.
1: Realnost i fikcija.

0: Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene zdravlju. I danas govorimo o važnim temama koje utiču na vaše svakodnevno funkcionisanje, pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i očuvanje mentalnog balansa. U narednim minutama donosimo vam korisne savjete i informacije koje vam mogu pomoći da unaprijedite kvalitet svog života i sačuvate svoje zdravlje. Ostanite uz naš program.

Ali kada postanu učestali i pojavljuju se bez očiglednog razloga, mogu biti signal za ozbiljnije zdravstvene probleme. Jedan od mogućih uzroka učestalih grčeva, posebno noću, može biti dijabetička neuropatija. Ovo je stanje koje nastaje kada visoka razina šećera u krvi ošteti periferni nervni sistem. Osobe sa dijabetesom tipa 1 ili 2 uslijed dugotrajne hiperglikemije suočavaju se sa oštećenjem živaca i krvnih žila koje opskrbljuju noge. Kada nervna vlakna koja kontrolišu mišiće počnu gubiti svoju funkciju, može doći do bolnih i nevoljnih kontrakcija mišića, najčešće u nogama. Ovi grčevi obično se javljaju noću i mogu značajno ometati san te otežati svakodnevne aktivnosti. Pojava neuobičajenih grčeva može biti jedan od prvih znakova da razina šećera u krvi nije pod kontrolom, a što je još važnije, može ukazivati na to da osoba možda nije ni svjesna da ima dijabetes.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Sa dolaskom toplijeg vremena mnogi se odlučuju za boravak u prirodi, no s početkom proljeća dolazi i sezona krpelja koji mogu prenijeti ozbiljne bolesti poput lajmske bolesti. Stoga je važno znati kako se zaštititi i što učiniti ako dođe do kontakta sa ovim opasnim parazitima. Prvo i najvažnije, prije nego što krenete u prirodu, obavezno koristite preparate koji štite od krpelja. Ovi proizvodi efikasno smanjuju rizik od ugriza, ali to nije dovoljno. Birajte svijetlu odjeću koja će vam pomoći da lakše uočite krpelje. Nosite duge rukave, duge nogavice i čarape koje možete povući preko rubova pantola, čime smanjujete kontakt kože sa travom i grmljem. Krpelji se najčešće nalaze u visokim travama i grmlju. Ako je moguće, držite se staza i otvorenih prostora kako biste izbjegli područja sa većom koncentracijom krpelja. Nakon boravka u prirodi, važno je temeljito se tuširati i detaljno pregledati cijelo tijelo, posebno ona područja kao što su pazusi, prepone, trbuh i područje iza ušiju. Ako imate malu djecu, obavezno pogledajte i vlasište, liniju kose i prostor iza ušiju, jer su to mjesta na koja krpelji često zalaze.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Citrusno voće poput naranđi, grepa i limuna bogato je vitaminom C, a stručni savjeti ukazuju da vrijeme konzumacije može pomoći boljoj podnošljivosti i apsorpciji. Iako ne postoji jedno idealno doba dana za unos citrusa, jutro se često izdvaja kao praktičan izbor. Razlog je to što se vitamin C rastvara u vodi i ne zahtjeva masnoće za apsorpciju, pa konzumacija u ranim satima može biti jednostavan način da se dan započne unosom ovog važnog nutrijenta. Za osobe koje imaju refluksnu bolest, jedenje citrusa je neposredno prije spavanja može potaknuti vraćanje želučane kiseline i žgaravicu, pa se u takvim slučajevima preporučuje da se voće jede nakon obroka. Dodatnu korist može donijeti kombinovanje citrusa s namirnica bogatim željezom, posebno onim biljnog porijekla. Vitamin C pomaže tijelu da bolje apsorbuje željezo iz lisnatog povrća, orašastih plodova i mahunarki, što može biti korisno osobama koje se hrane vegetarijanski ili veganski.

Nedovoljan unos proteina rijetko dovodi do kliničkog deficita kod zdravih ljudi, ali može postepeno ugroziti mišićnu masu, sitost i oporavak, posebno u srednjoj i staroj dobi. Dovoljan unos proteina uz vježbe snage poput dizanja tegova pomaže očuvanju mišića i funkcionalnosti u starijoj dobi. Među suptilnim znakovima nedovoljnog unosa proteina izdvajaju se češća glad između obroka, sporiji oporavak nakon treninga i promjene u načinu ishrane koje nehotice smanjuju unos ovog makronutrijenta. To se može desiti kod osoba koje ograničavaju kalorije, koriste lijekove za mršavljenje ili prelaze na biljne alternative bez planiranja proteinskih izvora. Kao dobri izvori proteina navode se grčki jogurt, jaja, svježi sir, tofu, leća, tuna i losos. Stručnjaci ističu da protein nije jedini važan nutrijent te da je za energiju, oporavak i očuvanje snage ključna uravnotežena ishrana uz redovnu fizičku aktivnost.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje naše emisije o zdravlju. Nadamo se da ste izdvojili nešto korisno za sebi i da ćete ove savjete primijeniti u svakodnevnom životu. Budite uz nas i naredni put jer vas očekuju nove teme i korisne preporuke. Pripremila i čitala Sara Bešlija, tonska realizacija Samir Cuplov. Do slušanja.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.

Kupovati, distribuirati, pripremati, konzumirati, a ponekad i odlagati. Svaki od ovih koraka stvara stakleničke plinove koje zadržavaju sunčevu toplinu i doprinose klimatskim promjenama. Otprilike trećina svih emisija stakleničkih plinova uzrokovanih ljudima povezana je sa hranom. Najveći dio stakleničkih plinova povezani s hranom dolazi iz poljoprivrede i korištenja zemljišta. I to metan iz probavnog procesa goveda. Dušikov oksid iz gnojiva koja se koriste za biljnu proizvodnju. Ugljik dioksid iz sječe šuma za proširenje poljoprivrednog zemljišta. Ostale poljoprivredne emisije od upravljanja stajnjakom, uzgoja riže, spaljivanja žetvenih ostataka do upotrebe goriva na farmama. Mnogo je manji dio emisija stakleničkih plinova iz hrane uzrokovan kroz hlađenje i transport hrane. Industrijske procese kao što su proizvodnja papira i aluminijuma za pakiranje i upravljanjem otpadom od hrane.

kakve veze ima hrana sa klimatskim promjenama. Ono što jedemo i kako se ta hrana proizvodi utiče na naše zdravlje, ali i na životnu sredinu. Hranu treba uzgajati i prerađivati transportom,

hrana uzrokuje najviše, a koja najmanju emisiju stakleničkih plinova. Uticaj hrane na klimu mjeri se u smislu intenziteta emisije plinova staklene bašte. Namirnice životinjskog porijekla, posebno crveno meso, mliječni proizvodi i uzgojeni škampi, općenito su povezani sa najvećim emisijama stakleničkih plinova. S druge strane, biljna hrana poput voća i povrća, integralni žitarica, sjemenki, mahunarki, orašasti plodova, općenito troši manje energije, zemlje i vode i ima manji intenzitet stakleničkih plinova od hrane životinjskog porijekla. Vaš izbor hrane može imati ogroman uticaj na planetu. Usmjeravanje ishrane ka ishrani bogatoj biljkama sa više biljnih proteina kao što su mahunarke, orašasti plodovi i žitarice s manjenom količinom hrane životinjskog porijekla kao što je meso i mliječni proizvodi i manje zasićeni masti, maslac, mlijeko, sir, meso može dovesti do značajnog smanjenja emisije stakleničkih plinova u poređenju sa trenutnim obrascima ishrane u većini zemalja. Odlučite se za biljne obroke nekoliko puta sedmično ili probajte neke od sjajnih zamjena za meso na tržištu. Smanjit ćete svoj ugljični otisak i možda otkriti neka nova ukusna jela. Uvođenjem više biljnih obroka u ishranu doprinijet ćete očuvanju svog zdravlja i prevenciji brojnih hroničnih oboljenja.

U današnjoj radio ordinaciji ukazat ćemo i na problem bacanja hrane. Naime, bacanje hrane je veliki problem širom svijeta. Gotovo milijardu tona hrane, odnosno 17% sve hrane koja je dostupna potrošačima širom svijeta, ide u kante za smeće svake godine. Proizvodnja, transport i puštanje te hrane da truhne doprinosi više od 8% globalnih emisija stakleničkih plinova. Pokušajte uglavnom planirati kupovinu i pripremu obroka kako biste smanjili šanse da se sastojci pokvari u vašem frižideru. Kupujte samo ono što vam je potrebno i iskoristite ono što kupite. Ako imate ostataka, budite kreativni s receptima da ih sve iskoristite. Također, kompostiranje vaših ostataka može smanjiti količinu metana i ugljik dioksida koji se oslobađa organski otpad. Razmišljajte o tome da kada bacite hranu, trošite i energiju, zemlju, vodu i gnojivo koji su korišteni za proizvodnju, pakovanje i transport te iste hrane. Proizvodnja, upotreba i odlaganje plastike doprinose klimatskim promjenama. Umjesto plastične vrećice koristite vlastitu vrećicu ceker za višekratnu upotrebu i doprinesite smanjenju količine plastičnog otpada u svijetu.

0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Ljubi me još samo ovaj put, da zaboravim sve što znam.

Poješćemo drago kamenje stake, tava žižena, čeri kurtizana. Ovih dana gladni vijest, jedne na druge na sebe, zbog vas, zbog tebe, zbog si poltrona, kurtona, mediokriteta, nismo šupak svijeta, nikad više.

0: Jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Europrost DOO zapošljava na pozicijama serviser liftova, mjesto rada Njemačka, montažer liftova, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Zdravstvena ustanova Apoteka Farmanea u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magister farmacije, farmaceutski tehničar, mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Elsta Mosdorfer Bosnija DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji administrativni radnik za poslove uvoza i izvoza robe i usluga. Mjesto rada Živinice. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Uncom BiH DOO zapošljava na poziciji saradnik saradnica u prodaji, menadžer menadžerka prodaje. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba, a oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. godine. Miviko DOO Posušje zapošljava na pozicijama specijalist za IT arhitekturu i pouzdanost sustava, specijalist za vođenje ljudskih potencijala, inženjer strojarskog održavanja, viličarist, rukovatelj strojem. Lokacije rada Posušje. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Moj posao.ba aktuelnosti.
1: Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaje sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BiH putem portala mojposao.ba u saradnji sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabot u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u BiH. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koje bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima, a koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustava? Kako doživljavamo podršku poslodavca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Učestvujte u anketi i podijelite svoje iskustvo. Anketa je dostupna na www.mojposao.ba. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: DMC 24

0: Marketing und Dienstleistung GmbH zapošljava na poziciju agent korisničke podrške na njemačkom jeziku rad od kuće. Lokacija BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama plant manager, lokacija rada Kreševo, certificirani računovođa, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. HIK DO Sanski most oglašava radna mjesta za pozicije radnik u računovodstvu, knjigovođa, finansijski knjigovođa. Mjesto rada Sanski most. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 21.6.2026. godine. Mlinar kafe zapošljava na poziciji prodavač pekarskih proizvoda. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. G Petrol DO Sarajevo zapošljava više kandidata na poziciji ekspert za korporativne kartice. Lokacija rada Banja Luka, Hercegovačko, Neretvanski kanton. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.6.2026.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
2: Mojposao.ba aktuelnosti.
0: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lideri je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato nemojte propustiti ovo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji baš, poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.